0: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю? Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
1: Найкращі вікна то є що? Перфект!
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону.
4: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
3: Реклама. Радіо Сокаль.

0: останній ковток тепла. Я знав, що ця правда мене доб'є, та серце без тебе зола.
1: Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.

Загальнонаціональна хвилина мовчання з метою вшанування світлої пам'яті, громадської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань і захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 9 година в Україні. Моє вітання всім в студії Юра. Попереду випуск новин. Коротко про головне. 92 ворожих безпілотників знешкодили над Україною за ніч. Трамп заявив, що США отримують уран із Ірану. Польща пробачить Фіцу візит до Москви за умови розблокування допомоги Україні. Далі про це детальніше. За даними повітряних сил ЗСУ, в ніч на 7 травня противник атакував 102 ударними БПЛА типу «Шахет-Гербера» та іншими дронами-імітаторами. Повітряний напад відбивала авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 8 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 92 ворожі БПЛА на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 8 ударних БПЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих уламки на 4 локаціях, повідомили у повітряних силах. Атака триває у повітряному просторі декілька ворожих БПЛА. Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що Сполучені Штати отримують збагачений уран з Ірану на тлі того, як дві країни намагаються досягти угоди щодо припинення війни у Перській затоці, повідомляє Reuters. «Ми його отримаємо», – сказав Трамп журналісту, залишаючи Захід у Білому домі. Однією з головних цілей Трампа під час початку військових ударів проти Ірану було забезпечення того, щоб Тегеран не розробляв ядерну зброю. Іран ще не передав понад 408 кілограм високозбагаченого урану. Як пише BBC, президент США Дональд Трамп також передбачив, що війна в Ірані швидко закінчиться, і заявив, що більшість людей розуміють його ціль – покласти край ядерним амбіціям Тегерану. Його коментарі прозвучали після того, як Іран заявив, що пропозиція США щодо припинення війни все ще розглядається. Варшава може пробачити прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо візит до Росії, якщо він розблокує допомогу Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. За словами дипломата, у Польщі бачать позитивні зміни у ставленні голови словацького уряду до Києва. Кілька днів тому я прочитав інтерв'ю з прем'єр-міністром Фіцо. Насправді, воно звучало позитивно. Якщо він розблокує допомогу Україні, але водночас поїде до Росії, ми, можливо, зможемо йому пробачити, сказав Сікорський. Крім того, глава польської дипломатії також висловив сподівання, що новий уряд Угорщини також скасує блокування допомоги Україні і нагадав про вже схвалений кредит у розмірі 90 мільярдів євро. Це все у випуску новин. На цей момент часу про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Ранкове шоу не з понеділка. Розпочни свій день правильно.
1: Сьогодні четвер на календарі. Це означає, що ранкове шоу не з понеділка завітало у наш ранковий ефір. Готуємо весь необхідний розважальний медійний контент. А розпочинати ми, звісно, будемо із доволі позитивно-оптимістичного прогнозу погоди на сьогодні.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Якщо звикли до спеки, то у наступні дні доведеться від неї трішки відвикати, бо буде прохолодніше. Власне, від сьогодні вранці плюс 14, день 24 градуси, вітер південно-західний, у поривах до 13 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, мінлива хмарність і без опадів. П'ятниця, завтра вранці плюс 14, день 17 тепла. Вітер північно-західний 9 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика. Стовпчика, вологість повітря 60%, завтра мінлива хмарність і в день незначні опади дощу.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: реклама.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять три дні.
4: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Тепла оселя».
5: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
6: Час змінювати підхід.
5: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
6: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
5: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
6: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
5: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
7: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Зірки підкажуть. Ваш ранковий гороскоп напрацьовано астрологами з надією.
1: Зірки підкажуть, ранковий гороскоп. Далі у нашому ефірі будемо з'ясовувати, якому знаку зодіаку сьогодні продовження щаститиме.
2: Овен.
1: Поставивши перед собою мету, хоч якої б сфери життя вона не стосувалась, потрібно відкинути будь-які сумніви в можливості її досягнення, інакше домогтися свого не вдасться.
2: Телець.
1: Будь-які починання, до яких візьмуться цього дня представники знаку, будуть в прямому сенсі цього слова напрацьовані на успіх, тому не варто з ними зволікати, вже завтра, умов, будуть далеко не такими вдалими.
2: Близнюки.
1: Це рідкісний день, коли участь в авантюрах, зокрема й фінансових, може принести не крах, а вигоду. Але це не означає, що можна діяти необачно. У будь-якому разі ризики мають бути прораховані.
2: Рак.
1: Не варто чекати, що мета, яку поставлять перед собою представники вашого знака, буде досягнута без будь-яких зусиль. Начебто, само собою, щоб отримати бажаний результат, доведеться попрацювати.
2: Лев.
1: Перш ніж почати працювати, необхідно чітко визначитись з пріоритетами, почати діяти з того, що має максимальну важливість, іти від складного до простого, а не навпаки.
2: Діва.
1: Сьогодні, втім, як і в будь-який інший день, близькій людині потрібно на всі питання давати правдиві відповіді. Брехнею не вдасться сховати, а коли її виявлять, вам доведеться вносити певні корективи.
2: Терези.
1: Роботу завтра, хоч якою б важливою і складною був проєкт, яким представники вашого знаку займатимуться, потрібно робити повільно і не поспішаючи. Квапливість не дасть змоги виконати її добре і якісно.
2: Скорпіон.
1: Перш ніж розпочати реалізацію нового професійного проєкту, необхідно ретельно розрахувати свої сили. Буде прикро, якщо вони вичерпаються на половині шляху і не дадуть довести розпочати до фіналу.
2: Стрілець.
1: Зважаючи на притаманну вам пристрасть до авантюр, сьогодні все-таки не варто вплутуватись у сумнівний захід, оскільки великий ризик більше втратити, ніж придбати.
2: Козиріг.
1: Сьогодні хоча б на деякий час необхідно відмовитись від звички тримати все під контролем, зазвичай така беручкість вас виручає, але цього дня може завадити вам діяти і досягати успіху.
2: Водолій.
1: Можна вирушати на шопінг, все, що буде придбане цього дня, потішить якістю, а по-друге, слугуватиме довгі роки, тож не варто відмовляти собі у цій слабкості.
2: Риби.
1: На несподівану для вас можливість вирушити в поїздку, найімовірніше, пов'язану з розв'язанням професійних питань, потрібно відповідати згодою, і вам вдасться не тільки виконати завдання, а й гарно відпочити.
0: Зірки підкажуть. Ваш ранковий гороскоп напрацьовано астрологами з надією.

0: 45-77.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Реклама. Радіо Сокаль.

вибирали війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: рецепт гарного настрою простий. Радійте дрібницям і не нервуйтесь через кожну падлюку. Прогноз настрою – про речі, які його творять.
1: Прогноз настрою далі у нашому ранковому ефірі у програмі нашій ранковій. І ми будемо розповідати магію початку дня, тому що ранок є зазвичай тією частиною дня, яку або люблять, або ненавидять. Він асоціюється із ранковим підйомом, неможливістю поснідати та роздратуванням, яке буде з вами решту дня. Однак це швидше перебільшене сприйняття того, як виглядає початок дня, ніж реальність. Гарний ранок – це старт, який дарує позитивний настрій, на який ми налаштовуємо ще з вечора. Більш того, це корисні поради, які розпочинають свій день приємно, і варто про це нагадати, тому що правильний початок дня – це коли ранкові ритуали дають енергію, наповнюють натхненням і бажанням прожити новий день, досягти цілей, подолати проблеми та помічати приємні дрібниці. Бо сучасний світ, він взагалі влаштований так, що абсолютна більшість людей починає свій день не пізніше 8 ранку і має можливість присвятити час собі та близьким, починаючи 6 вечора. Так традиційно з року в рік виглядають типові будні. Однак багато хто погодиться, що такий графік є некомфортним, тому варто тримати себе в адекватному стані, навіть бути активним та продуктивним. Нам можуть допомогти ранки, які важливо підлаштувати під себе таким чином, що хоча б 2 години після пробудження були присвячені улюбленим справам та ритуалам початку дня. Власне, про ці ранкові ритуали і варто згадати і усвідомити, що продуктивний день починається тоді, коли починається ранок. І навіть якщо ваш ранок починається ближче до обіду, наявність певних ритуалів, серед яких легка фізична активність, поживний сніданок та 30 хвилин за улюбленим заняттям, зроблять ваш день приємним та абсолютно наповненим.
0: Рецепт гарного настрою простий. Радійте дрібницям і не нервуйтесь через кожну падлюку. Прогноз настрою – про речі, які його творять.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: 10:01 в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. У Дніпрі через нічну атаку РФ двоє постраждали, в тому числі вагітна жінка. Президент України просить партнерів ППО для захисту енергетики взимку. Росія атакує Польщу кіберударами та фейками. Далі про це детальніше. У Дніпрі внаслідок нічної атаки РФ постраждало двоє людей, в тому числі вагітна жінка, повідомили у четвер голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. За даними поліції, уночі 7 травня російські війська атакували Дніпро безпілотником. Пошкоджені багатоквартирні будинки, гаражі, транспортні засоби. Після обстрілу, як вказали поліції, виникла пожежа в житловому будинку. Горіла квартира містян, постраждало двоє людей. Двоє людей постраждали через нічну ворожу атаку на Дніпро. Це вагітна 21-річна жінка, чоловік 45 років. Обом надали меддопомогу на місці, уточнив у соцмережах голова ОВА Ганжа. Президент України Володимир Зеленський просить західних союзників пришвидшити постачання систем ППО та ракет-перехоплювачів, щоб підготуватися до чергової зими інтенсивних бомбардувань, яка може стати наступним критичним моментом боротьби Києва проти російського вторгнення. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на неназвані джерела, знайомі з питанням. Зазначається, що ця тема виникла під час перемовин Зеленського з європейськими лідерами та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте на саміті в столиці Вірменії на початку цього тижня. Хоча це прохання не нове, Київ постійно тисне на союзників щодо постачання систем ППО з моменту повномасштабного вторгнення Москви в лютому 22-го. Зараз воно найбільш нагальним, оскільки енергетичні та теплоенергетичні об'єкти України стали деталі важче підтримати в робочому стані після років російських авіаударів по цивільній інфраструктурі. Вказується, що у перші роки війни найбільші зрушення на полі бою, як правило, відбуваються поза зимовими місяцями. Відтоді розвиток технологій безпілотників ускладнив наступальні маневри, створюючи глухий кут на передовій, тому зимові атаки на міські центри, транспорт, енергетичну інфраструктуру стали важливою частиною бойових дій. Кремль продовжує системні гібридні атаки проти Польщі, одного із провідних союзників України та важливого складового східного флангу НАТО. Про це повідомляє ЦПДР НБУ України. Використовуються масштабні дезінформаційні операції, зокрема створення фейкових копій сайтів медіа та держустанов, а також матрьошка – це поширення фейків через велику кількість акаунтів. Також відзначено використання міграційного тиску через територію Білорусі, йдеться в повідомленні. Вказується, що метою гібридних операцій РФ в Польщі є дестабілізація внутрішньої ситуації країни, підрив суспільної довіри та послаблення її ролі ключового логістичного хабу допомоги Україні. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди. 10 ранкову годину, і метеорологи обіцяють сьогодні в день 25 градусів тепла, вітер південно-західний, 12 метрів на секунду, 1740 кілометрів до одного стовпчика, вологість повітря 40%, сонячно і без опадів. П'ятниця, завтра вранці плюс 14, в день 17 тепла, північно-західний вітер 8 метрів на секунду, 1740 мм до одного стовпчика, вологість повітря 80%, завтра хмарно, можливі незначні опади дощу.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду. Новий день, новий шанс. Заряджаємо позитивом. Кава, усмішка і наше шоу «Не з понеділка» – ідеальне тріо для ранку.

правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

що в нашому ефірі оголошення до вашої уваги. Інформація звучить на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту білого мармуру, бруківки, лавок, вас, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. В Минисукальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: Ранкове шоу не з понеділка. Хоча головне не з якого дня, а на якій хвилі. Обирай правильно.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Як легко прокидатися? Що їсти, щоб сил набиратися? Як з колегами подружитися? І з рідними не сваритися? Парад порад. З нами дізнаєшся більше.
2: Порад-порад далі в нашому ранковому ефірі, і ми будемо надавати далі поради для продуктивного ранку. А від того, як ми прокидаємося і що робимо перші години дня, залежить продуктивність, рівень тривоги та навіть здатність справлятися зі стресом. Саме тому детальніше варто проговорити те, як зробити свій ранок дійсно добрим. Чому? А тому що ранок задає тон роботі нервової системи, впливає на те, як людина сприймає події протягом дня, розповідає Олена Шершню. Психологиня. Саме тому навіть незначні фактори можуть визначати загальний емоційний фон. Ранок задає тон емоційній нервовій системі, і саме в першій годині після пробудження мозок ще дуже пластичний і, звісно, чутливий до стану. Тривога, спокій чи піднесений настрій стоїть фоном, через який ми потім інтерпретуємо події протягом дня. Тобто, фактично, це та призма, через яку ми дивимося на все, що з нами відбувається, каже психотерапевтка. Психологиня при цьому пояснила, що формування правильних ранкових звичок дійсно може суттєво підвищити продуктивність і стабільність протягом дня. Йдеться навіть не про складні практики, а про регулярні прості дії, які допомагають м'яко увійти в новий день. Спершу варто прокидатись без стресу, не вискакувати одразу з ліжка під будильник. Також важливо не брати до рук телефон. Зранку краще почати з простих ритуалів. Планування дня, молитви, візуалізації цілей, легких фізичних вправ або читання. Ці дії можуть бути нетривалими, але регулярність робить їх ефективними. Експертка наголошує, що саме перші 30 і 60 хвилин після пробудження є критичними для формування настрою. Тут ключову роль відіграє те, чи ми наповнюємо цей час. Якщо одразу занурюватись в новини, телефон, дзвінки чи стрес, це тривожний фон, він закріплюється. Якщо ж дати собі м'який старт, а почати з простих і приємних ритуалів, то продуктивність буде значно вищою. Це напряму пов'язано із стабільним ментальним станом.
1: Як легко прокидатися? Що їсти, щоб сил набиратися? Як з колегами подружитися? І з рідними не сваритися? Парад порад. З нами дізнаєшся більше.
3: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.

0: постійні витрати.
1: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
0: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
1: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
0: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
2: Реклама. Радіо Сокаль.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 11:01 в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. В Україні зростає споживання світла. Через спеку є перебої через атаки РФ у 5 областях. Експорт палива із США зріс до рекорду. Це благо для нафтових компаній та загроза для Трампа. І міністр оборони Латвії після падіння дронів допустив, що вони могли летіти по цілях в Росії з боку України. Далі про це детальніше. В Україні зростає споживання електрики на тлі використання кондиціонерів через теплу погоду, графіків не передбачається та слід економити. У вечірній пік ворожі атаки знеструмили частину жителів у 5 областях, повідомили у Міненерго. Внаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській областях тимчасово залишається без електропостачання, йдеться в повідомленні Міненерго. Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово. Застосування обмежень сьогодні не планується, зазначили Міненерго. Після інциденту з дронами в Латвії міністр оборони країни Андрій Спрут заявив, що попередньо існує ймовірність, що йдеться про безпілотники, які спрямовувались по цілях у Росії з боку України. Міністр оборони Латвії заявив латвійському телебаченню, де стався інцидент з дронами. Національні збройні сили максимально контролюють повітряний простір разом із союзниками по НАТО. У повітрі перебувають винищувачі, сказав Спруц. Російська агресія проти України має наслідки для ширшого регіону. На жаль, також і для Латвії, сказав він. І наголосив, що Україна має повне право захищатись та завдавати ударів по енергетиці на території Росії. Експорт палива зі США різко зріс до рекордного рівня на тлі того, як Європа та Азія покладаються на американські енергоносії, щоб компенсувати дефіцит з причини війни з Іраном, пише Financial Times. За останніми даними Управління енергетичної інформації США, минулого тижня зі США було відвантажено понад 8,2 мільйони барелів на день очищеного палива, включаючи бензин, дизель та авіапальне, що більш ніж на 20% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Різке зростання закордонних закупівель приносить значний прибуток американським енергетичним компаніям, які можуть отримати додатково 60 мільярдів доларів цього року, якщо ціни будуть залишатися такими високими. Це випуск новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: хоче дощ.
1: Сокаль з тобою поруч.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
3: Продовжуємо прогнозом погоди 11 годину, і метеорологи обіцяють сьогодні упродовж дня 25 градусів, вітер південно-західний 11 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, мінлива хмарність без опадів, п'ятниця, завтра вранці плюс 14, вдень 17, тепла, північно-західний вітер 9 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 76%, завтра хмарно і незначні опади дощу.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
4: Ранкове шоу не з понеділка. Розпочни свій день правильно.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Його може почути той, хто не чує, і побачити той, хто не бачить. Це «Добро» – життєві історії, що його утверджують у програмі «Ти диво».
1: Програма «Ти диво» продовжує наш ефір. Тут в цій програмі ми розповідаємо історії волонтерів. Сьогодні про 11-річну волонтерку, яка вже 5-й рік волонтерить разом із батьками. 11-річна Ярослава Семенюк із села Поворськ Ковельського району від початку повномасштабної війни разом із мамою відвідує військовослужбовців у шпиталях. Також дівчинка на день народження і Великдень оголошує збори на дрони у соцмережах. Як розповіла мама дівчинки Олена, попередні роки доньці вдалося на день народження назбирати по 12-15 тисяч. За ці гроші батьки придбали дрони. Перший раз, як я поїхала в госпіталь, мені було років 7, розповідає дівчинка. Поїхали в Київ, перше я побачила людину без ноги, без руки, але це мене не шокувало. Я зрозуміла, що так може бути, що це життя, розповідає Ярослава. Перший збір дівчинка зробила на своє 10-річчя. Каже, що її бажанням було не потрапити в якусь країну, а швидше закрити мамин збір на дрони, щоб закінчилась війна. З тими словами і задула свічку на торті, каже Ярослава. І тоді мені мама розповідає, що одна людина закинула зразу немалу суму, і мені було дуже приємно. Приблизно це було 15 тисяч за один день, якщо я не помиляюсь, а другий збір вже був на Великдень, розповідає дівчинка. Пам'ятаю, як вперше поїхала в госпіталь. Мама з татом розвантажували допомогу, а я познайомилась із військовими. Ми з ним говорили, потім він мене обійняв. Я зрозуміла, що військові такі самі люди, як і ми. Їм теж приємно, коли їх просто обіймають і вислуховують, говорить Ярослава. Новим стимулом для волонтерства стало те, що один з військових на знак подяки за її підтримку та волонтерство надіслав у подарунок ноутбук. Це було дуже приємно, це надихнуло ще далі допомагати військовим. У мене і так було натхнення, а почало сильніше, бо я точно вже остаточно зрозуміла, що як ти ставишся до людей, так вони будуть до тебе відноситись. Батьки дівчинки волонтерять від початку повномасштабного вторгнення, їздять у медичні заклади до поранених військових. Під час однієї із таких поїздок взяли з собою доньку. У неї думки зовсім не такі, як її однолітків, які не бачать цього всього. Вона сприймає військових зовсім по-іншому. Не знаю, як це назвати. В неї доброта до військових дуже, розповідає мама дівчинки Олена. Батько волонтерить з дружиною вже 5-й рік. Його військові прозвали Фіксиком, бо займається ремонтом дронів. І розповідає, за час війни почав організовуватися, цікавитися, так як зараз все створено і маса йде дронів, і ремонти дуже потрібні. І я цим почав займатися, цікавився, і вже понад 1000 дронів відремонтованих і відправлених назад до хлопців, каже чоловік. Олена разом із односельчанами також куховарить та збирає харчі із сіл Пісочне, Грев'ятки, Шкура та низки інших, а також готує і відправляє військовим. Нині жінки збирають черговий вантаж на схід, мріють про завершення війни та про перемогу.
0: Його може почути той, хто не чує, і побачити той, хто не бачить. Це «Добро» – життєві історії, що його утверджують у програмі «Ти диво».

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Блін, інакше і не скажеш.
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
1: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку, у Львові на Коперника 28. 073 377 тисяча.
4: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
5: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
4: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 76 05.
6: Самі файні

0: вперше в ефірі. Тут правильні відповіді конвертуються в приємні подарунки. Телефонуй, лови момент, вигравай, радій, повертайся знову.
1: І наша ранкова вікторина далі у ефірі, програма «Лови удачу». Традиційно у ній ми задаємо питання і отримуємо відповіді. Звісно, ці відповіді будуть забезпечені гарним призом, гарним подарунком. Завдяки нашому спонсору – мережі фірмових магазинів «Галя Баловна» ви можете отримати у подарунок піцу смачну, поживну і корисну на ваш вибір. Для того, щоб отримати піцу від Галі Балованої, треба надати відповідь на доволі просте запитання. Відповідно, якщо приз піца, то і питання буде стосуватися цієї страви, яку дуже полюбляють клієнти Галі Балованої, тому що у них вона завжди найсмачніша. Отже, питання звучить наступним чином. Яка піца зазвичай є найгострішою? Так, ми знаємо, що є піци різних видів. У певних видів головним є сир, у інших ковбаса, пепероні. Ну, а як називається піца, котра є найгострішою? Вибирайте правильну відповідь, замовляючи для себе, і, звісно, можете отримати подарунок завдяки мережі магазинів «Галя Балована». Отже, піци є різних видів. Якщо ви полюбляєте гостре, а оточує чи ні, то ви замовляєте певний конкретний вид піци для того, щоб відчути гостринку, перчинку і так далі. Якщо ми вже говоримо про перчинку, то, відповідно, назва цієї піци може асоціюватися певною мірою із перцем. У Галі Баловані ви можете замовити любу піцу на свій смак і, звісно, розмір, який вам пасує, якщо ви любите коштувати цю страву у великій чи малій компанії. Отже, питання звучить наступним чином. Яка піца зазвичай є найгострішою? Якщо ви полюбляєте гостре, ви замовляєте саме її. Телефонуйте просто зараз у наш ефір 068-00-24-697. Це наш радійний номер. І у нашій вікторині «Лови удачу» ми пропонуємо чудовий подарунок, приз, не сюрприз, а, власне, подарунок від мережі фірмових магазинів «Галя Балована». Яка піца зазвичай є найгострішою? 068-00-24-697. Просто зараз можна зателефонувати до нас у ефір і надати відповідь на це запитання.

0: вперше в ефірі. Тут правильні відповіді конвертуються в приємні подарунки. Телефонуй, лови момент, вигравай, радій, повертайся знову.
1: Наша вікторина «Лови удачу» триває у ранковому ефірі у межах ранкового шоу «Не з понеділка». І Галя Балова забезпечує чудовий подарунок, піцу на ваш вибір, у відповідь на запитання, котре стосується всесвіту піци. І сьогодні ми питаємо у наших слухачів, яка піца зазвичай вважається найгострішою. У нас є телефонний дзвінок, і зараз ми поспілкуємося. Доброго дня, алло. Як вас звати? Алло. Алло, алло. Зник наш дозвонювач. Сподіваємось, перетелефонує ще раз. Отже, Галя Балована, спонсор нашого чудового приза сьогодні. Піца на ваш вибір, колір і смак, яку ви собі самі оберете. Алло. Алло, доброго дня. Алло, алло.
2: Добрий день.
1: Як вас звати?
2: Сергій.
1: Сергій, дуже приємно. А звідки ви телефонуєте до нас? Алло. Алло, алло.
2: Червоноград.
1: Червоноград, чудово. Користуєтесь послугами мережі магазинів Галя Балована?
2: Так.
1: Задоволені якістю, правда? Завжди смачно і корисно.
2: Так, я знаю відповідь
1: так,
2: на питання.
1: На запитання. Запитання, яка піца зазвичай є найгострішою?
2: Диявольська.
1: Абсолютно вірно, так її називають, і, власне, вона є із великою кількістю перцю. Вітаю вас із перемогою, власне, у Галі Баловні. Ви зможете замовити собі улюблену піцу, яку ви забажаєте. Залишайтесь на лінії, ми з вами поспілкуємось, як ви зможете забрати свій приз. Отже, дякую нашому спонсору мережі фірмових магазинів Галя Балована за можливість нашим слухачам скуштувати піцу. Вікторина, звісно, буде тривати ще, якщо ви не змогли отримати приз, не розчаровуйтесь. У наступних випусках нашого ранкового шоу вам обов'язково пощастить.
3: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: події. Регіональні новини.
1: 7 травня, четвер. Минула 12-та година. Попереду випуск новин. Коротко про головне. Знову сумна звістка надійшла до Сокальської громади. Загинув житель села Комарів Ігор Цибуля. Сьогодні в Сокалі проходить друге пленарне засідання 76-ї сесії міської ради. На завтра скликається 27-ма чергова сесія Шептицької районної ради. У БФ «Карі» та Сокалі відбувся майстер-клас, де учні малювали на склі вітражними фарбами. Та у Шептицькому з вівторка по п'ятницю у фундації проводяться роботи у банку одягу. Трохи більше за декілька секунд. Знову сумна звістка надійшла до Сокальської громади. Загинув захисник, житель села Комарів, Герой України, старший лейтенант Ігор Цибуля. Ігор народився 3 січня 1995 року в селі Комарів. Тут закінчив початкову школу. Після завершення Сокальської гімназії імені Олега Романєва вступив в Луцький національний технічний університет. Здобувши вищу освіту, був призваний на військово-строкову службу у десантні війська. З початку повномасштабного вторгнення він мобілізувався до лав Збройних сил. Від червня 22-го проходив військову службу 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Безпосередньо брав участь у боях на найважчих напрямках Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей. За мужність, націоналізм і патріотизм Ігоря було удостоєно почесних нагород. Нагороджений нагородним знаком «Червона калина» Всеукраїнського об'єднання «Ми українці». Також нагородним знаком «Золотий хрест» головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Нагороджений медаллю за оборону міста Бахмут, командування угрупування «Солидар». Навіть у найтемніші часи на війні Ігор ніколи не нарікав, завжди казав: «У мене все добре». Так він оберігав від хвилювання свою родину, котра з перших днів війни організувала волонтерську спільноту господинів, об'єднавши всю громаду задля турботи про наших захисників. Син на війні, а батьки в тилу стояли на захисті України. Щиро співчуваємо батькам Наталії та Роману, братові Степану, бабусі Катерині, нареченій Наталії, тітці Ірині, всій великій родині, побратимам, однокласникам, друзям та односельчанам. Про місце і час зустрічі траурного кортежу із тілом героя повідомимо додатково. До інших тем. Сьогодні в Сокалі проходить друге пленарне засідання 76-ї сесії міської ради. На порядку денному близько 80 питань в залі зареєструвалось 18 депутатів. Нагадаємо, на першому пленарному засіданні депутати заслухали 12 питань, не прийняли 17-3А – питання про реорганізацію шляхом приєднання комунальної установи «Народний дім» села Ромож до комунальної установи «Народний дім» села Скоморохи та 16-за також не прийняте. Про реорганізацію шляхом приєднання комунальної установи «Народний дім» села Ниновичі Сокальської міської ради до комунальної установи «Народний дім» села Хоробрів. Ці два питання не набрали відповідної кількості голосів у четвер 7 травня. Вони повернулись до питання, що стосується Народного дому села Ромож. Перед початком засідання головуючий до трибуни запросив представника територіального центру комплектування для вручення посмертних нагород рідним героям. Далі хвилиною мовчання вшанували всіх захисників, які загинули в ході російсько-української війни, та перейшли до розгляду решти питань порядку денного. Сьогодні, 7 травня, у приміщенні адмінбудівлі Великомостівської міської ради скликається чергова 68-ма сесія. На порядку денному близько 50 питань. Міські обранці вноситимуть зміни у програму інформаційного забезпечення діяльності Великомостівської міської ради на поточний рік, у програму благоустрою населених пунктів міської ради на 26-й рік, затверджуватимуть звіт про виконання міського бюджету громади за перший квартал цього року, також вноситимуть зміни у програму забезпечення депутатської діяльності депутатів Великомостівської міської ради. Крім того, вноситимуть зміни в програму розробки документації землеустрою на території громади на поточний рік. Вноситимуть зміни в програму розвитку та підтримки медичних закладів, затверджуватимуть програму розробки схеми санітарної очистки території на 26-й рік та внесуть зміни у рішення Великомостівської міської ради про міський бюджет громади на цей рік, початок о 15-й годині. На завтра, 8 травня, скликається 27-ма чергова сесія Шептицької районної ради, початок о 10-й годині. До неї планується провести президію районної ради. Нагадаємо, на порядку денному 8 питань із різним Обранці заслухають питання про розгляд звернень і запитів депутатів Шептицької районної ради та відповідей на них. Інформацію Шептицького районного відділу поліції Головного управління Нацполіції Львівської області про стан законності, боротьби з злочинністю, охорони громадського порядку та результатів діяльності на території району за 25 рік. Заслухають інформацію щодо виконання районного бюджету Шептицького району за перший квартал цього року. Про інформацію щодо використання коштів, виділених на реалізацію загальнорайонних громад за минулий рік, слухатимуть звіти про роботу комунальних підприємств телерадіокомпанії «Сокаль» та Сокальської районної друкарні за 25 рік, затверджуватимуть список присяжних для Сокальського районного суду Львівської області та Рівне. 6 травня в приміщенні благодійного фонду «Карітас Сокаль» відбувся майстер-клас для учнів Сокальської школи номер 4. Діти малювали вітражні узори сокальської вишивки під керівництвом викладачки образотворчого мистецтва та комп'ютерного дизайну дитячої школи мистецтв імені Віктора Матюка Віри Чепурко. Вона розповіла історію орнаментів, презентувала власну книгу «Чорний цвіт» та наголосила на значенні збереження автентичних строїв Надбужанщини. Організаторка заходу «Соціальний педагог» Анастасія Білак ознайомила школярів із діяльністю фонду «Дитяче містечко» та провела навчання з техніки розпису по склі. Учні отримали фарби та фрагменти вишивок та орнаментів Сокальщини, на основі яких вони створили власні витончені роботи. До майстер-класу долучилися діти з різних громад Сокальщини, в тому числі ті, хто переживає складні життєві обставини. Психолог проєкту «Малих грантів» Ірина Калитовська відзначила, що такі заходи сприяють розвитку та підтримці дітей, а також співпраці із Центром життєстійкості, що діє при БФ «Карітас Сокаль». Заступниця директора благодійного фонду Мар'яна Яремчук підкреслила важливість партнерства з освітніми закладами і наголосила на роботі програми «Малих грантів». По завершенню майстер-класу учні поділилися своїми враженнями від заходу. Більш розширено у наступних випусках новин. Громадська організація «Фундація розвитку та стратегічних змін», що у Шептицькому зі вівторка по п'ятницю проводить роботу «Банк одягу», де кожен може безкоштовно отримати необхідні речі, взуття, а також господарські та санітарні товари. У будні дні також приймаються та опрацьовуються запити для військових. Видається те, що є в наявності. Адреса Шептицький, вулиця Івасюка, 3, водночас в Сокалі. Допомогу потребуючим видає благодійний фонд «Карітас Сокаль» за адресою місто Сокаль, вулиця Героїв ПА 11, телефон 050-337-6023, 050-337-6023. На цю годину у нас все. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди. 12 годину. Метеоролог сьогодні впродовж дня обіцяють 24 градуси тепла максимально, ввечері плюс 19. Південно-західний вітер 10 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40. А відсотків мінлива хмарність без опадів. Завтра в п'ятницю вранці плюс 14, в день 17 тепла, північно-західний вітер 9 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 80. Відсотків мінлива хмарність, завтра незначні опади дощу.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
2: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Добрим людям на здоров'я. Далі у нашому ефірі обідня можливість привітати. Долучайтеся до нас у Facebook, Сокалів.FM радійна сторінка. Вітання залишайте у приватних повідомленнях. Месенджера 068-200-24-697. Тут Viber і Telegram у вітальному дуеті в очікуванні на обідні побажання і теплі привіти.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Радіо
1: Афіша. Афіша в нашому ефірі, оголошення до вас жива інформація, звучить на правах реклами. Раніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з раніту білого мармуру, бруківки, лавок, вас, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. В Монасокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі, телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.
2: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
3: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
4: Професійний сервісний центр «Light Service».
3: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
4: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
5: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять три дні.
6: Магазин «Теплооселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
7: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
8: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів «Галя Балована» намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. «Галя Балована» – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Добрим людям на здоров'я, триває в нашому обідньому ефірі. Можливість привітати, долучайтесь до нас у Фейсбук, Сокаліфам, наша радійна сторінка. Вітання залишайте у приватних повідомленнях. Месенджера 068-200-24-697, тут Вайбер і Телеграм. Віталі Мудеті в очікуванні на обідні побажання і привіти.

0: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій Залужний.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 13:01 в Україні. Попереду випуск новин. Коротко про головне. Президент анонсував зміни до закону про цивільну зброю після стрілянини в Києві. У Москві 9 травня відключать мобільний інтернет та СМС для забезпечення безпеки. Вибори в Британії можуть закінчитись Армагеддоном для прем'єра. Далі про це детальніше. Президент України Володимир Зеленський заявив, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів про підготовку змін до законопроекту, який буде регулювати обіг цивільної вогнепальної зброї. Про це президент заявив у вечірньому зверненні. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів сьогодні про підготовку змін до законопроекту, який буде регулювати обіг цивільної вогнепальної зброї. Багато людей уже в цій роботі, не тільки МВС, а й парламентарі, військові, правоохоронці, представники громадської сфери, бізнесу. Україні потрібен сучасний, сильний закон про цивільну вогнепальну зброю, яка захистить і громадян без зброї та реально врегулює ситуацію для тих, хто володіє зброєю, сказав Зеленський. У російській столиці під час святкування Дня Перемоги 9 травня відключать мобільний інтернет, зокрема сайти, які мають бути доступні за білим списком, повідомляють Росмедіа. Крім того, не працюватимуть СМС-повідомлення. Причиною обмежень є забезпечення безпеки святкових заходів. Водночас домашній інтернет і Wi-Fi працюватимуть без обмежень, запевнили у російській Мінцифрі. 7-8 травня в російській столиці не планується відключення мобільного інтернету та зв'язку, додали відомстві. Однак можливі оперативні обмеження у разі виникнення безпосередніх загроз безпеці, зазначили у російському міністерстві. Мільйони виборців по всій Великій Британії в четвер візьмуть участь у виборах, і британський прем'єр-міністр Кір Стармер зіткнеться з найбільшим і найнебезпечнішим виборчим випробуванням з того часу, як він привів свою лейбористську партію до перемоги на виборах у 2024 році, пише «Нью-Йорк Таймс». Виборці у Шотландії та Уельсі оберуть депутатів до національних парламентів, а виборці в багатьох частинах Англії голосуватимуть за представників місцевих та муніципальних органах влади. Популярність Стармера впала за 2 роки його перебування при владі, і очікується, що виборці висловлять своє невдоволення на виборчих дільницях. Його перспективи настільки похмурі, що один із його супротивників Стівен Флінн, лідер Шотландської національної партії, назвав імовірний результат виборів Стармагеддоном. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо 13-ту годину прогнозом погоди. Метеорологи на сьогодні в день обіцяють 23 градуси тепла, вечір плюс 18. Південно-західний вітер 13 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 44%, мінлива хмарність, у другій половині дня місцями можливі незначні опади дощу. П'ятниця, завтра вранці плюс 14, в день 17 тепла, північно-західний вітер 9 метрів на секунду, атмосферний 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 70%. Мінлива хмарність, можливі незначні опади дощу.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Програма «Експертна платформа» продовжує наш ефір. І сьогодні ми послухаємо думки експертів про те, як Європа намагається уникнути кризи на фоні війни. У Єревані відбувся 8-й саміт європейської політичної спільноти, який став не просто символічним жестом підтримки Вірменії. Він відбувається у момент, коли сама архітектура європейської безпеки проходить через фазу глибокої трансформації. Для Брюсселя це спосіб закріпити зближення з країною, яка після воєн навколо Нагірного Карабаху дедалі обережніше дистанціюється від Росії і шукає нові гарантії безпеки. ЄС також готується посилити підтримку Вірменії протидії дезінформації, кібератакам і зовнішньому втручанню, особливо на тлі майбутніх виборів і тиску з боку Москви. У виступах лідерів Україна звучала не як окреме питання, а як точка відліку. Президент Європейської ради Антоніо Кошта говорив про 360-градусне бачення безпеки. Геополітична ситуація, в якій перебуває Європа, із російською агресивною війною проти України, яка триває, та конфліктом на Близькому Сході – демонструє, що нашому континенту потрібне бачення цієї безпеки. У світі щоразу більшого хаосу це бачення має керуватись одним чітким принципом. Європа повинна бути на передовій захисту міжнародного ладу, заснованого на правилах, закріпленого у статуті Організації Об'єднаних Націй, як головній опорі багатосторонності, наголосив Кошта. Такі висновки європейських лідерів пояснюють тон саміту. Жодна тема – енергетика, міграція, торгівля – більше не розглядається окремо від безпеки. Зараз ми стикаємося з війною на двох фронтах. Ми входимо в п'ятий рік війни в Україні. Водночас є конфліктом з Іраном. Обидва ці фактори дуже відчутно впливають на всіх нас у Сполученому Королівстві. Якщо подивитись на економічний прогноз зараз у порівнянні із його прогнозом 3 чи 4 місяців, це суттєво різні ситуації, і це позначатиметься на наших виборах у всіх наших країнах. Вплив не лише економічний, зокрема в Сполученому Королівстві і в інших місцях відбуваються проксі-атаки з боку Росії та Ірану на наших вулицях і через кібератаки, заявив прем'єр Великої Британії Кір Стармер. Енергетика також стала одним із ключових нервів саміту після 2022 року. Європа вже пройшла перший етап відмови від російського газу, але тепер питання ширше – не лише газ, а й оборонні ланцюги, напівпровідники, технології, продовольство, морські маршрути та критична сировина є тією темою, якою варто нагально зайнятися у найближчі роки, стверджують люди, які були присутні на саміті у своїх неофіційних заявах.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
2: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
1: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 76 05.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Що так холодно? Тримняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну чого сидимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я подзвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні? Мені нині приснився наш дідо і казав...
6: Хто приснився?
5: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
6: Як не треба?
5: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
6: То де то таке є?
5: Ті, що на старій автостанції.
6: А що то за фірма?
5: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
7: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063 185 45 77.
8: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
9: Час змінювати підхід.
8: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
9: У нас стильні та

0: Украдене щастя.
1: Усім привіт! Мене звати Каріна Нечитайло, і я продовжую розповідати тобі про українські пісні, які цинічно присвоїли собі росіяни. Ні для кого вже не секрет, що більша частина всього народного в Росії насправді ж належала іншим, тому з піснями така ж ситуація. От, наприклад, пісня «Вот кто-то с горочки спустился».
2: «Вот кто-то с горочки спустился».
1: Вона стала візитною карткою Надіжди Кадишевої і Наташі Корольової. Але це лише адаптований варіант українського романсу та черговий плагіат. За офіційною версією російської пропаганди, ця пісня з'явилася в них ще в 1952 році і відтоді стала класікою русської культури. Її привіз з фольклорної експедиції по Алтайському краю композитор Валентин Левашов. Але як так вийшло, що пісня з Алтайського краю майже ідентична українському романсу «В саду осіннім айстри білі»? А певно тому, що туди її привезли українці. Через насильницьке переселення 20% мешканців Алтайського краю становили українці. Разом із собою вони туди привезли і свою культуру, а Росія її просто привласнила. Згодом у пісні раптом з'явився автор. Відомий російський композитор Борис Терентьєв вирішив присвоїти собі текст. Він хоч і народився в Києві, але більшу частину життя провів у Москві, де й представив широкій громадськості свій хіт «Вот кто-то с горочки спустился». До речі, незабаром після цього він став заслуженим діячем мистецтв Російської Федеративної Республіки. Жодних доказів причетності до створення цієї пісні він не має, а от ми докази маємо. Оригінал цієї мелодії – це відомий український романс «В саду осіннім айстри білі».

0: Свій початок пісня бере ще на початку 20-го століття. За інформацією місцевої жительки з Івано-Франківська, її бабуся співала цю пісню ще в юності, а це близько 1924 року. Набирала вона популярності досить стрімко, тому вже в 1961 році романс був опублікований у збірнику «Українські народні романси» з передмовою і примітками Леопольда Ященка. Щодо структури самої пісні, то слова росіяни все ж таки вирішили дещо змінити. Вони переклали український варіант на свій лад та додали трохи власного тексту, аби рядки римувалися. Мелодію та ідею пісні ж поцупили повністю. Ця пісня наповнена емоціями першого кохання, першого розчарування та сердечного болю. Так зворушливо може звучати лише українська пісня. Росіянам такі мелодійні тексти не властиві, тому романс і вважається українським народним.
1: Украдене щастя.

0: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: Студія вас вітає, Валерія. 14 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Зеленський констатував продовження порушень РФ ініційованого Україною режиму тиші та обіцяє відповідь на дії Росії у дзеркальному порядку. Дрон РФ влучив автомобіль енергетиків ДТЕК та Нова Зеландія розширила санкції проти Росії. Далі детальніше.
0: Про події в Україні.
1: Вчора і сьогодні ініційований Україною режим тиші порушується Росією, та Україна діятиме справедливо в дзеркальному порядку та у відповідь на російські удари. Нащадили кубійні санкції, у відповідь на готовність Росії перейти до дипломатії. Ми будемо йти шляхом дипломатії, повідомив президент Володимир Зеленський. Цитую, від початку цієї доби російська армія завдає ударів по Україні в усіх формах – ударні дрони, ракетні удари, обстріли та штурми на фронті, застосування авіаційних бомб. Лише за час від початку доби і на ранок було вже близько 100 ударних дронів, десятки штурмових дій на ключових напрямках фронту, а також десятки авіаударів, написав президент в соцмережах. За його даними, зафіксовані значні пошкодження цивільних об'єктів на Харківщині, Сумщині, Донеччині та Херсонщині. Були й удари по локомотивах та інфраструктурі «Укрзалізниці» в кількох регіонах. Українська енергетика залишається незмінною російською мішенню, заявив президент. Усе засвідчить про те, що Росія не розглядає всерйоз можливість припинити вогонь, і єдине, що продовжує турбувати російське керівництво – це короткострокова тиша на Червоній площі. В четвер, 7 травня, російський дрон влучив в автомобіль енергетиків ДТЕК у Дніпропетровській області. Як повідомили, в енергетичній компанії бригада їхала на відновлювальні роботи в одному із прифронтових міст. Ворожий впівдрон влучив прямо в автомобіль енергетиків, але постраждалих та загиблих немає. Сама автівка зазнала серйозних пошкоджень і більше не може виїжджати на ремонти. У ДТЕК зазначили, що росіяни здійснили вже 264 атак на мережеві енергооб'єкти Дніпропетровської області. Але енергетики повертають світло людям попри щоденні російські обстріли та дронові удари.
0: До подій у світі.
1: Уряд Нової Зеландії запровадив нові санкції проти фізичних та юридичних осіб Росії за їхню підтримку незаконної агресивної війни проти України. Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ Нової Зеландії Вінстона Пітерса. Зазначається, що пакет санкцій охоплює 20 фізичних та юридичних осіб, серед них суб'єкти, які підтримують гібридну тактику Кремля, сприяючи російській кіберзлочинності, що підтримує війну та поширюючи антиукраїнську пропаганду, спрямовану на легітимізацію незаконної агресії Москви. Нова Зеландія також запроваджує санкції проти альтернативного постачальника платіжних послуг, чий сервіс широко використовується для ухилення від санкцій проти Росії. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: чи дощ.
1: Сокаль з тобою поруч.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
3: Ну, а ми продовжуємо 14-ту годину прогнозом погоди і бачимо, що зараз наші термометри фіксують 25 градусів тепла. Впродовж дня та вечора нас очікує хмарна погода та опади у вигляді дощу. Тиск 742 міліметра, вологість повітря 50%, вітер південно-західний 8 метрів за секунду. Завтра, в п'ятницю, 8 травня, метеорологи нам прогнозують хмарну погоду подекуди із проясненнями, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Тиск 744 міліметра, вологість повітря 80%, вітер північно-західний 5 метрів за секунду. Впродовж дня передбачаються опади у вигляді дощу.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
3: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
2: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
3: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону.
3: 096 6.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: готові до музичного вибуху? Хіти крізь роки – це ваш ключ до ритмів, які запалюють. Дізнайтеся, як народжувалися легенди, які змінили музичний світ, і чому їхні пісні досі нас надихають. Нові відкриття та класичні треки, що не підвладні часу. Програма «Хіти крізь роки» з нами на хвилі драйво, бо музика – це життя.
1: З вами Валерія, і це програма «Хіти крізь роки», програма про музику, яка не підвладна часу, яка звучить крізь десятиліття та не втрачає своєї сили. Сьогодні поговоримо про гурт «Scorpions», легендарних рокерів із Німеччини, які ще з 70-х років підкорюють світові сцени. Але справжній прорив до глобальної слави прийшов до них у 80-х, коли вони змогли поєднати потужний рок-звук із неймовірною лірикою. І один із найяскравіших прикладів – це пісня «Still Loving You». Цей хіт вийшов у 84-му році в альбомі «Love at the First Sting» і одразу став чимось більшим, ніж просто рок-балада. Кажуть, що гітарист Рудольф Шенкер працював над нею декілька років, адже настільки він хотів зробити її просто ідеальною. І це відчувається, адже пісня починається ніжно, майже крихко, а потім поступово переростає в емоційний вибух. Цікаво, що «Still Loving You» мала шалений успіх в Європі і особливо у Франції, де її навіть пов'язують із цілою хвилею романтики, адже після її популярності там різко зросла народжуваність. І це міф чи правда, сказати складно, але факт залишається фактом. Ця пісня стала саундтреком кохання для мільйонів людей. Що ж до самих Scorpions, вони не зупинилися на одному хіті, попереду були світові тури, ще більше культових пісень, зокрема «Wind of Change» і статус гурту, який став справжнім символом епохи. Вони неодноразово оголошували про завершення кар'єри, але щоразу поверталися, адже справжня музика не йде назавжди. І ось він той самий момент, адже буквально за мить. Хіт, який доводить, що справжні почуття не мають терміну придатності, пісня, що змушує згадувати, відчувати та любити знову. «Still Loving You» від Scorpions. Слухайте разом з нами на хвилі 101 FM.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: П'ятнадцята година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Зеленський підтвердив роботу українських далекобійних санкцій за майже 2000 кілометрів від кордону. СБУ затримала 3 блогерів за злив позицій Збройних сил України та Європейський Союз не евакуюватиме дипломатів із Києва після погроз Росії перед 9 травня. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
1: Про події в Україні.
2: Президент Володимир Зеленський підтвердив, що сьогодні українські далекобійні санкції знову в Пермі і що є результати в інших російських містах. Дальність сягнула майже 2000 кілометрів. Нещодавно були важливі результати також у Челябінську – до 1800 кілометрів і в Єкатеринбурзі – майже 2000 кілометрів. Відчували наслідки української далекобійності і в Новоросійську, Кримську, Туапсе, Самарській та Нижньогородській областях. Президент також наголосив, що ми неодноразово пропонували російському керівництву рухатися на зустріч миру, у відповідь отримали лише нові російські удари. Отже, саме тому українські далекобійні санкції рухаються на зустріч віддаленим російським точкам, які мають стосунок до воєнної промисловості Росії, інфраструктури війни та фінансування агресії, зауважив президент. Працівники Служби безпеки України викрили та затримали 3 блогерів, які зливали позиції сил оборони в соцмережах. Їх затримали у Чернігівській та Донецькій областях. Один із затриманих, житель Краматорська Донецької області, публікував в соцмережі маршрути руху та тимчасового базування військових колон сил оборони. Протиправна інформація отримала майже 100 тисяч переглядів в соцмережі, повідомили в СБУ. Водночас у Чернігівській області було затримано ще 2 фігурантів, що є адміністраторами телеграм-каналів для поширення локацій українських військ та правоохоронців. Ці канали мали багато тисяч підписників, йдеться в повідомленні. Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти співпраці затриманих із ворогом. Їм повідомили про підозру за 2 статтями Кримінального кодексу – перешкоджання законній діяльності Збройних сил та інших військових формувань в особливий період та поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних сил – стаття 114, пункт 1 та 2. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.
1: До подій у світі.
2: ЄС не планує змінювати свою присутність в Києві або евакуювати дипломатичне представництво попри загрози з боку Росії щодо можливих атак напередодні 9 травня. Про це під час брифінгу заявив речник ЄС із закордонних справ Ануар Ель-Ануні. Під час брифінгу журналіста його запитали про заяву речниці МЗС РФ Захарова, яка напередодні заявила, що іноземним дипломатичним місіям нібито направили ноту із закликом, цитую, забезпечити завчасну евакуацію персоналу із Києва перед так званим Днем Перемоги у Москві. У відповідь речник ЄС наголосив, що Євросоюз не змінюватиме свою позицію чи присутність в українській столиці. Він також назвав публічні погрози Росії частиною її ескалаційної політики. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Соколь.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
2: Ну, ми продовжуємо 15-ту годину прогнозом погоди і бачимо, що зараз наші термометри фіксують 24 градуси тепла. Впродовж дня та вечора нас очікує хмарна, вітряна погода та опади у вигляді дощу. Тиск 742 міліметри, вологість повітря 40%, вітер південно-західний 8 метрів за секунду. День завтрашньої п'ятниці, 8 травня, нам Синоптики прогнозують схожу синоптичну картину. Впродовж дня нас очікує хмарна погода, подекуди із проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла, тиск 744 міліметри, вологість повітря 80%, вітер південно-східний 5 метрів за секунду. Вночі та вранці передбачаються опади у вигляді дощу.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Реклама.
1: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
2: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
1: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 76 05.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Найкращі вікна то є що? Перфект!
6: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
7: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
8: Час змінювати підхід.
7: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
8: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
7: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
8: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
7: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: 15.40 на студійному годиннику. Програма «Експертна платформа» продовжує наш ефір. Пастка 9 травня. Чому культ Побєди обернувся проти Путіна? Дізнаємося прямо зараз із аналізу експертів. Понад 25 років правління Путін перетворив 9 травня на фундамент нового державного культу. Проте сьогодні ця ідеологічна конструкція почала руйнуватися, б'ючи по репутації самого диктатора та розмиваючи його імідж непохитного керманича. Повномасштабне вторгнення в Україну за своєю тривалістю вже перевищило термін участі СРСР у Другій світовій війні, а регулярні нальоти українських безпілотників на російські тили дедалі наочніше демонструють вразливість самої Росії, пише видання The Wall Street. Як зазначає видання, в Путіна немає перемог, яким можна було б святкувати через застій на лінії фронту, втрати російських військ, що перевищують мільйон осіб, погіршення економічної ситуації та повсюдні ракетні і дронові удари останніми місяцями в країні. Також поширилось глибоке невдоволення. Це, можливо, найсерйозніший виклик правлінню диктатора на сьогодні і може виявитися підступнішим, ніж невдала спроба перевороту, здійснена Пригожиним в 23-му році. Водночас обмеження, що виправдовується необхідністю запобігти ударам безпілотників, настільки суворі, що навіть націоналісти, які підтримують війну, почали говорити, що про наближення революції. В московських салонах циркулюють чутки про нібито підготовку перевороту та внутрішні розбірки між різними підрозділами силових структур. Цитую, це не означає, що революція неминуча, і не означає, що Путін, якому зараз 73 роки, скоро його усунуть від влади, але зміна настроїв разюча порівняно із груднем минулого року, коли російські чиновники були натхненні надіями на те, що президент Трамп чинитиме тиск на Україну. США скасують економічні санкції та відбудеться економічний бум, пише Wall Street. Видання також зазначає, що психологічної точки зору переламний момент настав в січні, саме тоді так звана їхня СВО Путіна за тривалістю перевершила війну з 1941 по 1945 років проти нацистської Німеччини. Відтоді кожен день посилює відчуття, що ми не гідні пам'яті наших дідів. Путін створив цей культ дідів і тепер не обернулося. Це проти нього, точніше, це обернулося проти нього, заявив політолог та колишній спічрайтер Путіна Аббас Галямов. Тож близько 70 населення Росії, включаючи райони, які розташовані за 100 миль від України, і вважали себе безпечними, тепер перебувають в зоні досяжності Києва, тож парад 9 травня став для Путіна пасткою. Спочатку ці атаки сприяли ефекту згуртування навколо прапора, але тепер, коли українські сили почали діяти ефективніше, вони лише демонструють слабкість Путіна, зазначає видання Wall Street. Сьогодні диктатора сприймають як старого діда, який не знає реального стану справ в житті людей. Його більше не сприймають як захисника, його не сприймають як супермена, заявив Олександр Баунов, старший науковий співробітник Центру Карнегі. Водночас парад 9 травня став для нього пасткою, зазначають експерти.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 16 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Відсутнє світло, газ є перешкода в постачанні продуктів. МЗС звернулося до міжнародної спільноти через гуманітарну кризу на тимчасово окупованих територіях. Війська РФ масово підпалюють прикордонні ліси України та нищать вежі спостереження. Та Мінсоцполітика хоче отримати дані про українців, які перебувають в ЄС, для підготовки до їх повернення. Далі про це детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: МЗС України звернулося до міжнародної спільноти на тлі загострення гуманітарної ситуації в деяких населених пунктах окупованої Херсонщини. Окремо в міністерстві наголосили на ситуації в Олешках, Голі і Пристані, а також Старій Збур'ївці та Новій Збур'ївці Херсонської області, де відсутні належні умови для забезпечення базових потреб місцевих, зокрема дітей. Російські окупанти штучно блокують виїзд людей та чинять перешкоди у постачанні базових споживачів товарів, продуктів харчування та медикаментів. Населення скоротилося з 40 тисяч до близько 6 тисяч осіб в місті Олешка з 24 до 2 тисяч, заявляє МЗС. За словами зовнішньодипломатичного відомства, у людей немає світла та газу, в населені пункти перебувають на межі виживання. Водночас цивільні, які намагаються залишити міста власним транспортом, можуть потрапити під російські дронові атаки. Російські окупанти відпалюють українські прикордоння ліси та знищують спостережні щогли державного підприємства «Ліси України». Горять ліси на Харківщині, Сумщині та Чернігівщині, повідомляє державне підприємство. Через обстріли палає 2400 гектарів лісу, що розташовані в 5-кілометровій прикордонній зоні. Водночас лісівники не мають доступу до цих територій з огляду на безпекову ситуацію. В мережі з'явилися відеокарти палаючих лісів, а також ворожих ударів по спостережних щоглах. Всього їх встановлено понад 400 одиниць. Як зазначили в ДП «Ліси України», цьогоріч планувалося встановлення лише 30 вишок, але цьому завадили російські окупанти, щоб не допустити поширення вогню на інші лісові території, залучено усі сили лісової охорони.
0: До подій у світі.
1: Мінсоцполітика хоче отримати дані щодо українців, які перебувають під тимчасовим захистом в країнах ЄС, для подальшого планування політики повернення та підготовки громад. Під час зустрічі сторони сфокусувалися, зокрема, на питаннях ймовірного завершення режиму тимчасового захисту для українців ЄС після березня 2027 року. Улютін підкреслив, що для України важливо уникнути правової невизначеності та фрагментації відходів щодо українців, які вимушено перебувають в країнах Європейського Союзу через війну. Сторони також обговорили питання легальної міграції та інтеграції громадян на ринку праці, збереження людського капіталу України для майбутнього відновлення та роль центрів єдності як інструменту підтримки зв'язку із українцями за кордоном. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних годинах.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну, ми продовжуємо 16-ту годину прогнозом погоди і бачимо, що зараз наші термометри фіксують 23 градуси тепла. Продовж вечора нас очікує ясна погода з помірною хмарністю, подекуди опади у вигляді дощу, тиск 741 мм, вологість повітря 60%, вітер південний 3 метри за секунду. Завтра в п'ятницю 8 травня нас очікує ясна погода з помірною хмарністю, тиск 744 мм, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла, вітер південно-східний 5 метрів за секунду. Упродовж дня очікуються опади у вигляді дощу.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Афіша у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте за номером 063 467 1618. 063 467 1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано.

музика, яка має сенс. Хіти минулих років. Золота колекція хітів минулого століття.

0: залишаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба вертати.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: Знову сумна звістка надійшла до Сокальської громади. Загинув житель села Комарів Ігор Цибуля. У Сокалі проходило друге пленарне засідання 76-ї сесії міської ради. На п'ятницю скликається 27-ма чергова сесія Шептицької районної ради. У благодійному фонді «Карітас Сокаль» відбувся майстер-клас, де учні малювали на склі вітражними фарбами. У Шептицькому з вівторка по п'ятницю громадська організація проводить роботи у банку одягу та насильницька депортація – злочин, який не маємо права забути. Завишенський народний дім запрошує на вечір реквієм з нагоди 80-річчя виселення села Завишень.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: Сумна звістка надійшла до Сокальської громади. Загинув захисник, житель села Комарів, старший лейтенант Ігор Цибуля. Ігор народився 3 січня 1995 року в селі Комарів. Тут закінчив початкову школу. Після завершення Сокальської гімназії імені Олега Романєва вступив у Луцький національний технічний університет. Здобувши вищу освіту, був призваний на військову службу у десантні війська. З початком повномасштабного вторгнення він мобілізувався до лав Збройних сил України. Від червня 2022 року проходив військову службу у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Безпосередньо брав участь у боях на найважчих напрямках Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей, виконував завдання із захисту України в населених пунктах Бахмут, Торецьк, Часів'яр. За мужність, націоналізм і патріотизм Ігоря Цибулю було удостоєно почесних нагород. Нагрудним знаком «Червона калина» Всеукраїнського об'єднання «Ми українці», відзначений почесним нагрудним знаком «Золотий хрест» головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, нагороджений медаллю за оборону міста Бахмут командуванням оперативно-тактичного угрупування «Соледар». Навіть у найтемніші часи на війні Ігор ніколи не нарікав, завжди казав: «У мене все добре». Так він оберігав від хвилювання свою родину, котра з перших днів війни організовувала волонтерську спільноту господинюк, об'єднавши всю громаду задля турботи про наших захисників. Син на війні, а батьки в тилу стояли на захисті України. Ще розпівчуваємо батькам Наталії та Роману, братові Степану, бабусі Катерині, нареченій Наталії, тітці Ірині, всій великій родині, побратимам, однокласникам, друзям та односельцям. Про час та місце зустрічі траурного кортежу із тілом героя Ігоря Цибулі повідомимо додатково.
1: До інших тем.
2: У Сокалі проходило друге пленарне засідання 76-ї сесії міської ради. На порядку денному близько 80 питань. В залі зареєструвалися 18 депутатів. Нагадаємо, на першому пленарному засіданні заслухали 12 питань, два з яких не прийняли, 17 за питання про реорганізацію шляхом приєднання комунальної установи «Народний дім села Ромож» до комунальної установи «Народний дім села Скоморохи» та 16 голосів за, також не підтримане про реорганізацію шляхом приєднання комунальної установи «Народний дім села Ниновичі» Сокальської міської ради до комунальної установи «Народний дім села Хоробрі». Отож, у четвер, 7 травня, депутати повернулися до одного з питань, що стосується народних домів села Ромож. Перед початком засідання головуючий до трибуни запросив представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки для вручення посмертних нагород рідним героїв та хвилиною мовчання вшанували усіх захисників, які загинули в російсько-українській війні, захищаючи кожного з нас.
3: Колеги депутати, шановні запрошені, шановні родини загиблих героїв. Сьогодні перед початком другого пленарного засідання 76-ї сесії Сокальської міської ради хочу надати слово представнику Сокальського військомату Андрію Поспіху.
4: Доброго здоров'я, Христового героя, нагороджується посмертно солдат Дніпропетровський Іван Андрійович. Указ президента України 20 травня 2025 року номер 310 орденом за мужність 3-го ступеня нагороджується Андрійович Микола Андрійович. Посмертно. Медаллю за військову службу в Україні нагороджується Чавник Володимир Володимирович. Посмертно.
5: Шановні колеги депутати, запрошені, я пропоную хвилиною мовчання вшанувати пам'ять всіх загиблих в російсько-українській війні.
2: Отож, після хвилини мовчання депутати перейшли до розгляду порядку денного та нагадаємо, що під час першого пленарного засідання чи не найактивнішим були дискусії навколо проєктів рішень про реорганізацію шляхом приєднання народних домів сіл Ромуш, Равщина, Старгород, Нісмичі до народних домів сіл Скоморохи, Свитезів, Тудоркович і Огринів відповідно. У цих питаннях думки депутатів розходилися. Відтак, народні доми у селах Ромуш і Нісмичі згідно з ухваленим рішенням сесії не будуть ліквідованими. Водночас 18 депутатів проголосували за реорганізацію народних домів сіл Равщина і Старгород. До обговорення питання щодо народних домів міські обранці повернулися цього пленарного засідання. Пропонуємо послухати уривок сесії.
3: Підтверджена реєстрація 18 депутатів. Продовжуємо роботу сесії. Минулий раз ми з вами розглянули 11 запитань. Переходимо до обговорення 12-го питання порядку денного про реорганізацію.
0: Я записався на виступ.
3: Прошу.
0: Я хочу, щоб конкретно доповість людям, до після тих голосувань, іде незрозумілі перемовини. Люди не повідомлені, які переходять з тих клубів, яких ми закриваємо, другі заклади. І таке питання, що якось людей не проінформували. Тому що багато незрозумілих питань. Люди кажуть, що закривають, людей звільняють. Цього ніхто не знає.
3: Юрій Володимирович, в своєму виступі Володимир Богданович скаже, так, дійсно, ми консультувалися з державним реєстратором, і вона нам дала ствердну відповідь, що дані проекти рішення будуть зареєстровані без тої поправки, яку були.
6: Просто за тою правкою було б нам більше рамотніше, але через юридичний аспект збережений, тому що процес реорганізації є за собою.
7: Шановний пане голово, заступники, працівники міської ради, ви що направду над нами, депутатами, знущаєте? То ви нам доказували, що мусить бути правка, бо вона відповідно до законодавства, відповідно юристи завізували. В таких законодавчих документах, які приймаються рішення по реорганізації, по ліквідації, по приєднанню, не може бути більш грамотно і менш грамотно. Може, має бути тільки правильно, відповідно до чинного законодавства. Скільки попередньої сесії ми стратили часу? Тим голосуванням правка без правки. Тут були сумніви. Тепер ви кажете, що цього не треба. Вимагаю, Сергій Васильович, притягнути до матеріальної відповідальності, до дисциплінарної відповідальності тих авторів, які готували ті проекти рішення, власне, і хто готував правку. Є автор обов'язково і правки, і проекту рішення.
3: Слідчі сесії, я вам зачитаю проєкт розпорядження і буде наказ повинних особам. Тому що мені вже по самому надоїло.
2: Більш розширено слухайте вже у подальших випусках новин. У четвер, 7 травня, в приміщенні адмінбудівлі Великомостівської міської ради скликалася чергова 68-ма сесія на порядку денному. Близько 50 питань міські обранці планували внести зміни в програму інформаційного забезпечення діяльності Великомостівської міської ради на поточний рік, у програму благоустрою населених пунктів міськради на 2026 рік, затверджувати звіт про виконання міського бюджету громади за перший квартал цього року, а також вноситиме зміни в програму забезпечення депутатської діяльності депутатів Великомостівської міської ради. Окрім того, планують внести зміни в програму розроблення документації землеустрою на території громади на поточний рік, вноситимуть зміни в програму розвитку та підтримки медичних закладів, затверджуватимуть програму розроблення схем санітарної очистки території на 2026 рік та вноситимуть зміни в рішення Великомостівської міської ради номер 1915 про міський бюджет громади на поточний рік. На п'ятницю, 8 травня, скликається 27-ма чергова сесія Шептицької районної ради. До початку засідання о 9:15 планується провести президію районної ради. Після цього о 10-й годині розпочне свою роботу чергова сесія. Нагадаємо, на порядку денному 8 питань з різним. Обранці заслухають питання про розгляд звернень і запитів депутатів Шептицької районної ради та відповідей на них. Інформацію Шептицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та результатів діяльності на території району за 2025 рік. Заслухають інформацію щодо виконання районного бюджету Шептицького району за перший квартал цього року, про інформацію щодо використання коштів, виділених на реалізацію загальнорайонних програм за минулий рік. Слухатимуть звіти про роботу комунальних підприємств телерадіокомпанія «Сокаль» та Сокальської районної друкарні за 2025 рік, а також затверджуватимуть список присяжних для Сокальського районного суду Львівської області та Різне. 6 травня в приміщенні благодійного фонду «Карітас Сокаль» відбувся майстер-клас для учнів Сокальської школи номер 4. Діти малювали вітражні узори сокальської вишивки під керівництвом викладачки образотворчого мистецтва та комп'ютерного дизайну дитячої школи мистецтв імені Віктора Матюка Віри Чепурко. Вона розповіла історію орнаментів, презентувала власну книгу «Чорноцвіт» дітям та наголосила на значенні збереження автентичних строїв Надбужанщини. Організаторка заходу – соціальний педагог Анастасія Білак ознайомила школярів із діяльністю фонду «СОС Дитячі містечка» та провела навчання з техніки розпису по склу. Учні 6-7 класів отримали фарби та фрагменти вишивок і орнаментів Сокальщини, на основі яких вони створювали власні витончені роботи. До майстер-класу долучилися діти з різних громад Львівщини, в тому числі ті, хто переживає складні життєві обставини. Вчителька Сокальської школи номер 4, а також психолог у Центрі життєстійкості Сокальської територіальної громади та проєкту малих грантів Ірина Калитовська відзначила, що такі заходи сприяють розвитку та підтримці дітей, а також співпраці із центром, що діє при благодійному фонді «Карітас Сокаль». Заступниця директора благодійного фонду Мар'яна Яремчук підкреслила важливість партнерства з освітніми закладами та наголосила на роботі програми малих грантів, які тісно співпрацюють з іншими організаціями. По завершенню майстер-класу учні ділилися своїми враженнями від заходу. Більш розширено слухати вже у наступних випусках новин. 7 травня 1946 року для більшості це просто дата, але для сотень родин села Завашень це рік, коли світ розколовся навпіл. Коли рідна хата перестала бути фортецею, а стала мовчазним свідком того, як озброєні люди в шинелях виривали людей з корінням, кидаючи їх у холодні вагони телятники. Чому саме Завашень? Це село не просто стояло на прикордонні, воно жило волею. Активна підтримка повстанського руху та незламний дух громади зробили його кісткою в горлі для тоталітарної машини. Радянська влада діяла за звичним сценарієм, якщо народ неможливо підкорити, його треба розпорушити. Виселення не було обміном населенням, як це намагалася подати пропаганда. Людей примусово вивозили у чуже середовище. Ті, кому вдалося згодом зачепитися на Тернопільщині, вважали це дивом бути ближче додому серед своїх, чути знайому мову і молитву. Але навіть там тавро переселенця супроводжували їх десятиліттями. Трагедія Сокальського закерзоння – це рана, яка й сьогодні кровоточить у тих українців, які у 1946 та 47 роках змушені були покинути рідний край і стати вигнанцями. Сумною є доля жителів села Завашень, 90% котрих було насильно вивезено 7 травня 1946 року у різні області України, найбільше Тернопільську. Решту сімей виселив в період часу 15 липня – 1 серпня 1946 року у північні та західні землі, які раніше входили до Німеччини, Гданщину та Ольштинщину. Важкі поневіряння на чужині. І тільки у 1952-56 роках частина завишенців повернулася до рідного села, але їхні садиби були зайняті іншими переселенцями з Івано-Франківщини. Доводилося розпочинати нове життя. Про це можна прочитати в історико-краєзнавчому нарисі Завашень. А скільки жителів Завашня залишилося на чужині? У липні 2006 року з ініціативи Богдана Нечая «Україна» та Богдана Лози «Польща» була проведена зустріч у рідному селі через 60 років після виселення. Освячено пам'ятний хрест при в'їзді в село та каплицю покрови Божої Матері. Проведено презентацію книги «Завашень». Непомітно минули 20 років. У ці дні згадуємо 80-ту річницю примусового виселення з рідного краю односельчан. Згадуватимуть насильницьку депортацію жителів села Завашень не лише для того, щоб виплакати старі образи. Говоритимуть про зло, яке неназване і незасуджене, має здатність повертатися. Оргкомітет з числа небайдужих завашенців запрошує усіх, кому дорога пам'ять, долучитися до вечора спогадів. Голоси нескореного коріння «Вечір реквієм» до 80-х роковин виселення села Завашень, який проходитиме в Завашенському народному домі у неділю 17 травня о 14-й годині.
1: Оголошення.
2: Громадська організація Фундація розвитку та стратегічних змін, що в Шептицькому, з вівторка по п'ятницю проводить роботу банк одягу, де кожен може безкоштовно отримати необхідні речі, взуття, а також господарські та санітарні товари. У будні дні також приймаються та опрацьовуються запити для військових, видається те, що є в наявності. Адреса: місто Шептицький, вулиця Івасюка, 3. Водночас нагадаємо, у Сокалі допомогу потребуючим видає благодійний фонд «Карітас Сокаль» за адресою: місто Сокаль, вулиця Героя УПА, 11, контактний телефон 050-337-6023. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа «Бестлінк».

0: Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо «Сокаль».
2: Ну, а ми продовжуємо 17-ту годину прогнозом погоди і бачимо, що зараз наші термометри фіксують 22 градуси тепла. Впродовж вечора нас очікує вітряна та дощова погода, тиск 742 мм, вологість повітря 50%, вітер південно-західний 6,5 метрів за секунду. Завтра, в п'ятницю, 8 травня, метеорологи нам прогнозують хмарну погоду подекуди із проясненнями, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла, тиск 744 мм, вологість повітря 90%, вітер північно-східний 5 метрів за секунду. Впродовж дня очікується опади у вигляді дощу.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: реклама. Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
1: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
3: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
4: Час змінювати підхід.
3: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
4: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
3: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
4: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
3: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: О, гороскопчик.
1: Гороскоп продовжує наш ефір, що зорі обіцяють на прийдешній день.
2: Овен.
1: Поставивши перед собою мету, потрібно йти до неї, навіть якщо оточення буде вас від неї відмовляти. Важливо наполягати на своєму, щоб згодом не шкодувати про втрачені можливості.
2: Телець.
1: Не варто приносити себе в жертву, навіть якщо про неї проситимуть дорогі вам люди. Ваш час і сили – цінні ресурси, тож втратите їх потрібно. Витрачати їх потрібно на себе, а не на інших, тим паче, що вони все одно нічого не оцінять.
2: Близнюки.
1: Не можна залишати.

0: Натися байдужими до проблеми інших людей, особливо якщо вони попросять вас про допомогу та сприяння. Надати їх вам цілком до снаги, зате ви згодом не будете лаяти себе за те, що кинули їх у біді.
1: Рак.
0: Енергія, якою забезпечать вас зірки, вистачить не на один, а на декілька днів. Але витрачати її, незважаючи на це, потрібно максимально обачно. Інакше вона випарується раніше, ніж ви очікуєте.
1: Лев.
0: Хоч би якими були представники вашого знака, хоча б частину обов'язково дня потрібно провести з вашими друзями, особливо тими, яких ви давно не бачили. Така зустріч перенесе не тільки вам гарний настрій, але й користь.
1: Діва.
0: Будь-які витрати, які ви можете собі дозволити, мають бути не тільки ретельно продуманими, а й виправданими. Не варто купувати те, без чого ви цілком можете обійтись.
1: Терези.
0: Чужа думка, хоч би якої сфери життя вона не стосувалась, не повинна існувати для вас завтра. Адже будь-яке рішення вам потрібно ухвалювати самостійно, тоді й помилок вдасться уникнути.
1: Скорпіон.
0: Чесність має бути визначальним моментом в стосунках з близькими людьми в будь-який день, але завтра брехня особливо небезпечна. Незважаючи на добрі цілі, які ви переслідуватимете, вам її ніхто не пробачить.
1: Стрілець.
0: Щоб не потрапити в цейтнот, який стане серйозним випробовуванням для нервової системи, почніть із розв'язання складних завдань, а потім перейдіть до простих.
1: Козиріг.
0: До успішного завершення важливого професійного проєкту залишився всього один ривок, але зробити його буде не так просто, як може вам здатися. Головне – повністю сконцентруватися на цій меті.
1: Водолій.
0: Як відомо, усі гроші не заробиш, а близькі та кохані люди потребують вашої уваги та розуміння. Тому якщо не весь день, то хоча б значну частину бажано присвятити завтра своїй родині.
1: Риби.
0: Дізнавшися, що з кимось з ваших близьких або знайомих вчинили несправедливо, допоможіть йому, чим зможете, тим паче, що вам до снаги перевернути ситуацію з ніг на голову, зробивши все на користь постраждалої сторони.
2: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів подано. Ваш гороскопчик.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Вісімнадцята година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Окупанти скасували парад 9 травня на Запоріжжі через загрозу українських дронів. У Генштабі підтвердили ураження малого ракетного корабля «Каракурт» та складів ворога. Та Зеленський підтвердив низку зустрічей у Мєрово із представниками Трампа і дав три ключові завдання. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: Очільник окупаційної адміністрації Запорізької області Балицький скасував цього року проведення в регіоні безсмертного полку та параду перемоги 9 травня. Як зазначив Гауляйтер, причиною є загроза, цитую, з боку українських дронів. Натомість він запропонував жителям окупованої частини регіону покласти квіти на могили та привітати ветеранів. Нагадаємо також, що раніше повідомлялося, що в Москві під час святкування Дня Перемоги 9 травня відключать мобільний інтернет, зокрема сайти, які мають бути доступні за білим списком. Ще раніше керівник окупаційної адміністрації РФ у Запорізькій області заочно Євгена Балицького засудили до довічного позбавлення волі. Підрозділи Сил оборони України в ніч на 7 травня завдали ударів по низці важливих об'єктів російських окупантів. Уражено малий ракетний корабель «Каракурт», а також склади ворога. Ступінь пошкодження наразі ще уточнюється. Також, за даними Генштабу, уражено пункт управління противника у Соснівці Луганської області та пункти управління БПЛА ворога в районі Ясного на Донеччині. Окрім того, уражено склад боєприпасів в Калмиківці та склад пально-мастильних матеріалів окупантів в районі Луганської області. Українські воїни також завдали уражень по зосередженнях живої сили противника. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що голова української делегації на мирних переговорах, секретар РНБО Рустем Умєров, сьогодні проведе низку зустрічей із представниками президента США, та йому було визначено три ключові завдання. Перше – це гуманітарний трек. Сподіваємося, що вдасться провести новий етап звільнення полонених. Друге – це активізація дипломатичного процесу. І третє – це кілька конкретних безпекових доручень для секретаря РНБО щодо нашої співпраці із Америкою. За підсумками сьогоднішніх зустрічей очікуємо на детальну доповідь. Також, за словами президента, окремо обговорили з секретарем РНБО роботу з європейськими партнерами щодо дрон діалса. Готуємо угоди, про які домовилися на найвищому рівні, та нові кроки у спільній технологічній роботі. Безпеки має бути більше. Дякуємо всім, хто допомагає. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних годинах.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну, а ми продовжуємо 18-ту годину прогнозом погоди і бачимо, що зараз наші термометри фіксують 21 градус тепла. Атмосферний тиск 742 міліметри, вологість повітря 50%, вітер південно-східний 6 метрів за секунду. Впродовж вечора можливі незначні опади у вигляді дощу. День завтрашньої п'ятниці, 8 травня, метеорологи нам прогнозують хмарну погоду подекуди із проясненнями, сильні пориви вітру та опади впродовж всього дня. Температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Тиск 744 міліметри, вологість повітря 80%, вітер північно-східний 4 метри за секунду.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Афіша у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Granite Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте за номером 063-467-1618. 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: Нагадую нашим слухачам, що в ефірі розпочалася вітальна програма. Якщо ви хочете замовити привітання та пісню, зробити приємне близьким, у вас є така можливість. Просто записуйте номер мобільного в студії та доєднуйтеся до нашого ефіру. 068-2024-697. Пишіть нам на Viber або Telegram, ну або ж шукайте нас у Фейсбуці, ну а ми чекатимемо на ваші повідомлення.
1: Так шукав на тебе схожу, та зрозумів лиш самоті. Кохання не шукає замін, воно живе або болить.

0: надрываю.
1: Ось така математика, математика.
2: Любити дорівнює піклуватись, інтереси ближніх, де й свої хоча б. Любити

пропускати, бо нам не належить тут нічого. Любити дорівнює пригадати, що кожен осилить свою дорогу, що кожен вернеться додому, бо дім – це теж вічна подорож, а не місце призначення. Любити дорівнює знати, ніщо не має значення, і все має значення.

0: здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
4: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Жоден з нас не народжений для війни, але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк Азов.
1: Ну що ж, друзі, до завершення підходить 18-та година сьогоднішнього дня. Як і мій ефір, з вами була Валерія. Буквально за декілька хвилин почнеться випуск регіональних новин, тож не пропустіть, а лишайтеся з нами на хвилі 101 FM. Бажаю вам гарного вечора і хорошого настрою. Ми з вами почуємося вже зовсім скоро. На цьому я з вами прощаюсь. Бережіть себе та до нових зустрічей в ефірі.

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
1: Знову сумна звістка надійшла до Сокальської громади. Загинув житель села Комарів Ігор Цибуля. У Сокалі проходило друге пленарне засідання 76-ї сесії міської ради. На п'ятницю скликається 27-ма чергова сесія Шептицької районної ради. У благодійному фонді «Карітас Сокаль» відбувся майстер-клас, де учні малювали на склі вітражними фарбами. У Шептицькому з вівторка по п'ятницю громадська організація проводить роботи у банку одягу та насильницька депортація – злочин, який не маємо права забути. Завишенський народний дім запрошує на вечір реквієм з нагоди 80-річчя виселення села Завишень.
0: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
1: Сумна звістка надійшла до Сокальської громади. Загинув захисник, житель села Комарів, старший лейтенант Ігор Цибуля. Ігор народився 3 січня 1995 року в селі Комарів. Тут закінчив початкову школу. Після завершення Сокальської гімназії імені Олега Романєва вступив у Луцький національний технічний університет. Здобувши вищу освіту, був призваний на військову службу у десантні війська. З початком повномасштабного вторгнення він мобілізувався до лав Збройних сил України. Від червня 2022 року проходив військову службу у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Безпосередньо брав участь у боях на найважчих напрямках Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей, виконував завдання із захисту України в населених пунктах Бахмут, Торецьк, Часів'яр. За мужність, націоналізм і патріотизм Ігоря Цибулю було удостоєно почесних нагород. Нагрудним знаком «Червона калина» Всеукраїнського об'єднання «Ми українці», відзначений почесним нагрудним знаком «Золотий хрест» головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, нагороджений медаллю за оборону міста Бахмут командуванням оперативно-тактичного угрупування «Соледар». Навіть у найтемніші часи на війні Ігор ніколи не нарікав, завжди казав: «У мене все добре». Так він оберігав від хвилювання свою родину, котра з перших днів війни організовувала волонтерську спільноту господинюк, об'єднавши всю громаду задля турботи про наших захисників. Син на війні, а батьки в тилу стояли на захисті України. Ще співчуваємо батькам Наталії та Роману, братові Степану, бабусі Катерині, нареченій Наталії, тітці Ірині, всій великій родині, побратимам, однокласникам, друзям та односельцям. Про час та місце зустрічі траурного кортежу із тілом героя Ігоря Цибулі повідомимо додатково.
0: До інших тем.
1: У Сокалі проходило друге пленарне засідання 76-ї сесії міської ради. На порядку денному близько 80 питань. В залі зареєструвалися 18 депутатів. Нагадаємо, на першому пленарному засіданні заслухали 12 питань, два з яких не прийняли, 17 за питання про реорганізацію шляхом приєднання комунальної установи «Народний дім села Ромож» до комунальної установи «Народний дім села Скоморохи» та 16 голосів за, також не підтримане, про реорганізацію шляхом приєднання комунальної установи «Народний дім» села Ниновичі Сокальської міської ради до комунальної установи «Народний дім» села Хоробрів. Отож, у четвер, 7 травня, депутати повернулися до одного з питань, що стосується народних домів села Ромож. Перед початком засідання головуючий до трибуни запросив представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки для вручення посмертних нагород рідним героїв та хвилиною мовчання вшанували усіх захисників, які загинули в російсько-українській війні, захищаючи кожного з нас.
2: Колеги депутати, шановні запрошені, шановні родини загиблих героїв. Сьогодні перед початком другого пленарного засідання 76-ї сесії Сокальської міської ради хочу надати слово представнику Сокальського військомату Андрію Поспіху.
3: Указом президента України 20 травня 2025 року номер 310 орденом за мужність 3-го ступеня нагороджується Андрійович Микола Андрійович посмертно. Медаллю за військову службу в Україні нагороджується Чапник Володимир Володимирович посмертно.
4: Шановні колеги депутати, запрошені, я пропоную хвилиною мовчання вшанувати пам'ять всіх загиблих в російсько-українській війні.
1: Отож, після хвилини мовчання депутати перейшли до розгляду порядку денного. Та нагадаємо, що під час першого пленарного засідання чи не найактивнішим були дискусії навколо проєктів рішень про реорганізацію шляхом приєднання народних домів сіл Ромуш, Равщина, Старгород, Нісмичі до народних домів сіл Скоморохи, Свитязів, Тудорковичі, Огринів відповідно. У цих питаннях думки депутатів розходилися. Відтак, народні доми у селах Ромуш і Нісмичі згідно з ухваленим рішенням сесії не будуть ліквідованими. Водночас 18 депутатів проголосували за реорганізацію народних домів сіл Равщина і Старгород. До обговорення питання щодо народних домів міські обранці повернулися цього пленарного засідання. Пропонуємо послухати уривок сесії.
2: Підтверджена реєстрація 18 депутатів. Продовжуємо роботу сесії. Минулий раз ми з вами розглянули 11 запитань. Переходимо до обговорення 12-го питання порядку денного про реорганізацію. Прошу.
5: Я хочу, щоб конкретно доповість людям буде після тих голосувань, іде незрозумілі перемовини, люди не повідомлені, які переходять з тих клубів, яких ми закриваємо, другі заклади. І таке питання, що якось людей не проінформували. Тому що багато незрозумілих питань. Люди кажуть, що закривають, людей звільняють. Цього ніхто не знає.
2: Юрій Володимирович, в своєму виступі Володимир Богданович скаже, так, дійсно, ми консультувалися з державним реєстратором, і вона нам дала ствердну відповідь, що дані проекти рішення будуть зареєстровані без тої поправки, яку були.
6: Просто за тою правкою було б більше рамовніше, але чи юридичний аспект збережений, тому що процес реорганізації є за собою.
7: Шановний пане голово, заступники, працівники міської ради, ви що направду над нами, депутатами, знущаєте? То ви нам доказували, що мусить бути правка, бо вона відповідно до законодавства, відповідно юристи завізували. В таких законодавчих документах, які приймаються рішення по реорганізації, по ліквідації, по приєднанню, не може бути більш грамотно і менш грамотно. Може, має бути тільки правильно, відповідно до чинного законодавства. Тільки попередньої сесії ми стратили часу. Тим голосуванням правка без правки, тут були сумні. Тепер ви кажете, що цього не треба. Вимагаю, Сергій Васильович, притягнути до матеріальної відповідальності, до дисциплінарної відповідальності тих авторів, які готували ті проекти рішення, власне, і хто готував правку. Є автор обов'язково і правки, і проекту рішення.
2: Відчу сесії я вам зачитаю проект розпорядження і буде наказ повинних особам. Тому що мені вже по самому надоїло.
1: Більш розширено слухайте вже у подальших випусках новин. У четвер, 7 травня, в приміщенні адмінбудівлі Великомостівської міської ради скликалася чергова 68-ма сесія на порядку денному. Близько 50 питань міські обранці планували внести зміни в програму інформаційного забезпечення діяльності Великомостівської міської ради на поточний рік, у програму благоустрою населених пунктів міськради на 2026 рік, затверджувати звіт про виконання міського бюджету громади за перший квартал цього року, а також вноситиме зміни в програму забезпечення депутатської діяльності депутатів Великомостівської міської ради. Окрім того, планують внести зміни в програму розроблення документації землеустрою на території громади на поточний рік, вноситимуть зміни в програму розвитку та підтримки медичних закладів, затверджуватимуть програму розроблення схем санітарної очистки території на 2026 рік та вноситимуть зміни в рішення Великомостівської міської ради номер 1915 про міський бюджет громади на поточний рік. На п'ятницю, 8 травня, скликається 27-ма чергова сесія Шептицької районної ради. До початку засідання о 9:15 планується провести президію районної ради. Після цього о 10-й годині розпочне свою роботу чергова сесія. Нагадаємо, на порядку денному 8 питань з різним. Обранці заслухають питання про розгляд звернень і запитів депутатів Шептицької районної ради та відповідей на них. Інформацію Шептицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та результатів діяльності на території району за 2025 рік. Заслухають інформацію щодо виконання районного бюджету Шептицького району за перший квартал цього року, про інформацію щодо використання коштів, виділених на реалізацію загальнорайонних програм за минулий рік. Слухатимуть звіти про роботу комунальних підприємств телерадіокомпанія «Сокаль» та Сокальської районної друкарні за 2025 рік, а також затверджуватимуть список присяжних для Сокальського районного суду Львівської області та Різне. 6 травня в приміщенні благодійного фонду «Карітас Сокаль» відбувся майстер-клас для учнів Сокальської школи номер 4. Діти малювали вітражні узори сокальської вишивки під керівництвом викладачки образотворчого мистецтва та комп'ютерного дизайну дитячої школи мистецтв імені Віктора Матюка Віри Чепурко. Вона розповіла історію орнаментів, презентувала власну книгу «Чорноцвіт» дітям та наголосила на значенні збереження автентичних строїв надбужанщини. Організаторка заходу, соціальний педагог Анастасія Білак, ознайомила школярів із діяльністю фонду «СОС Дитячі містечка» та провела навчання з техніки розпису по склу. Учні 6-7 класів отримали фарби та фрагменти вишивок і орнаментів Сокальщини, на основі яких вони створювали власні витончені роботи. До майстер-класу долучилися діти з різних громад Львівщини, в тому числі ті, хто переживає складні життєві обставини. Вчителька Сокальської школи номер 4, а також психолог у Центрі життєстійкості Сокальської територіальної громади та проєкту «Малих грантів» Ірина Калитовська відзначила, що такі заходи сприяють розвитку та підтримці дітей, а також співпраці із центром, що діє при благодійному фонді «Карітас Сокаль». Заступниця директора благодійного фонду Мар'яна Яремчук підкреслила важливість партнерства з освітніми закладами та наголосила на роботі програми «Малих грантів», які тісно співпрацюють з іншими організаціями. По завершенню майстер-класу учні ділилися своїми враженнями від заходу. Більш розширено слухати вже у наступних випусках новин. 7 травня 1946 року для більшості це просто дата, але для сотень родин села Завашень – це рік, коли світ розколовся навпіл. Коли рідна хата перестала бути фортецею, а стала мовчазним свідком того, як озброєні люди в шинелях виривали людей з корінням, кидаючи їх у холодні вагони телятники. Чому саме Завашень? Це село не просто стояло на прикордоні, воно жило волею. Активна підтримка повстанського руху та незламний дух громади зробили його кісткою в горлі для тоталітарної машини. Радянська влада діяла за звичним сценарієм, якщо народ неможливо підкорити, його треба розпорушити. Виселення не було обміном населенням, як це намагалася подати пропаганда. Людей примусово вивозили у чуже середовище. Ті, кому вдалося згодом зачепитися на Тернопільщині, вважали це дивом бути ближче додому серед своїх, чути знайому мову і молитву. Але навіть там тавро переселенця супроводжували їх десятиліттями. Трагедія Сокальського закерзоння – це рана, яка й сьогодні кровоточить у тих українців, які у 1946 та 47 роках змушені були покинути рідний край і стати вигнанцями. Сумною є доля жителів села Завашень, 90% котрих було насильно вивезено 7 травня 1946 року у різні області України, найбільше Тернопільську. Решту сімей виселили в період часу 15 липня – 1 серпня 1946 року у північні та західні землі, які раніше входили до Німеччини, Гданщину та Ольштинщину. Важкі поневіряння на чужині. І тільки у 1952-56 роках частина завишенців повернулася до рідного села, але їхні садиби були зайняті іншими переселенцями з Івано-Франківщини. Доводилося розпочинати нове життя. Про це можна прочитати в історико-краєзнавчому нарисі Завашень. А скільки жителів Завашня залишилося на чужині. У липні 2006 року з ініціативи Богдана Нечая «Україна» та Богдана Лози «Польща» була проведена зустріч у рідному селі через 60 років після виселення. Освячено пам'ятний хрест при в'їзді в село та каплицю покрови Божої Матері. Проведено презентацію книги «Завашень». Непомітно минули 20 років. У ці дні згадуємо 80-ту річницю примусового виселення з рідного краю односельчан. Згадуватимуть насильницьку депортацію жителів села Завашень не лише для того, щоб виплакати старі образи. Говоритимуть про зло, яке неназване і незасуджене, має здатність повертатися. Оргкомітет з числа небайдужих завашенців запрошує усіх, кому дорога пам'ять, долучитися до вечора спогадів. Голоси нескореного коріння «Вечір реквієм» до 80-х роковин виселення села Завашень, який проходитиме в Завашенському народному домі у неділю 17 травня о 14-й годині.
0: оголошення.
1: Громадська організація Фундація розвитку та стратегічних змін, що в Шептицькому, з вівторка по п'ятницю проводить роботу банк одягу, де кожен може безкоштовно отримати необхідні речі, взуття, а також господарські та санітарні товари. У будні дні також приймаються та опрацьовуються запити для військових, видається те, що є в наявності. Адреса: місто Шептицьке, вулиця Івасюка, 3. Водночас нагадаємо, у Сокалі допомогу потребуючим видає благодійний фонд «Карітас Сокаль» за адресою: місто Сокаль, вулиця Героїв УПА, 11, контактний телефон 050-337-6023. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новецька, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа «Бестлінк».

Кривда, геніть та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мамуля, якою б сильною і незалежною я не була, з тобою я завжди маленька доня.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті» – спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
2: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
1: Спогади зібрала слухачка МАН, учениця Жвирківської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Марія Павлюк. Це був найщасливіший день в моєму житті. День, коли Бог дав мені найцінніший подарунок – сина. Він ріс допитливим і добрим хлопчиком. Коли пішов навчатися до школи, був дуже уважним, дисциплінованим учнем. Любив багато читати. Особливо його цікавила історія нашої держави, її звитяги та невдачі. З тугою і трепетом згадує про сина-героя Ігоря Барана, мама Олександра. Він був дуже щирим, сміливим і веселим хлопцем. Тихий дзвін пам'яті. Щоб не змовкла тиша наших героїв. Ігор Олегович Баран народився 16 квітня 1990 року в місті Сокаль. Народився, коли вся Україна святкувала Воскресіння Христове. З дитинства любив багато читати, а надто історію України, яка і стала улюбленим предметом в школі. А ще полюбляв техніку. Його завжди цікавило, а що є всередині, з чого складається певний механізм. Що й не дивно, адже часто бачили Ігоря за ремонтом велосипеда чи автомобіля. Як і всі хлопчаки, дуже любив кататися на велосипеді, купатися і особливо рибалити. Тихі ранки, місячні ночі, сонце і вітер, які ніжно торкалися його обличчя. Ігор був дуже чуйним, вразливим, вмів співчувати іншим і понад усе любив справедливість.
2: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
1: Ігор дуже швидко дорослішав. Не по руках, ніби поспішав жити. Хапався за все, хотів усе встигнути. Причому намагався все зробити сам. І за що не брався, все вдавалося, пригадують рідні. Батьки намагалися прищепити хлопчині любов до землі, до праці, до всього живого. Тому його часто можна було побачити в полі або в саду, біля озера. Він дуже любив тварин, особливо свою кішку, яку називав Кіра. Кішка часто забігає у кімнату Ігоря. Лягає на місце, де він любив сидіти, ніби чекає на його повернення. Згадує тато, загиблого захисника-героя. Тихий дзвін пам'яті. Щоб не змовкла тиша наших героїв. Після закінчення школи Ігор вступив до Львівського аграрного національного університету. Він не лише навчався, але одночасно працював. Дуже хотів допомогти своїм батькам. Хоч це не було легко, але юнак із цим справився, опанувавши спеціальність геодезія та землеустрій. А далі – робочі будні. Ігоря ставили у приклад іншим, пригадують колеги. До Великої війни працював на меблевій фабриці «Сокме». Він дуже любив доглядати за своїм робочим місцем. Біля станка було завжди чисто. Не було ні пилинки, ні папірця. Про війну Ігор дізнався від друзів. І ні на мить не розгубився. разом з хлопцями пішов добровольцем до лав територіальної оборони. А згодом, 23 березня 2022 року, був призваний на військову службу, де понад рік був старшим навідником мінометного взводу мінометної батареї військової частини А-70-75, де до останнього подиху був вірний військовій присязі. Один із побратимів розповідає, Ігор був дуже хоробрим і відповідальним. Таким другом, який завжди підставить плече, це дуже достойна людина. Він ніколи не показував, що боїться, і завжди йшов до останнього. У Ігоря була мрія – звільнити Україну від російської окупації, побачити її вільною, могутньою, процвітаючою. Бойові побратими згадують, Ігор був справжнім патріотом. Людиною життєрадісною, веселою, завжди був готовий прийти на допомогу. Він був щирим, користувався авторитетом та повагою, був хорошим другом, вірним побратимом, мав багато захоплень. І так любив життя.
2: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
1: Так, любив життя, бо мав задля кого жити, боронити, виборювати. Найдорожчим понад усе для Ігоря була його донечка, його Люба Даяна. Її посмішка, її дзвінкий голосочок, перші кроки, її обійми допомагали боротися і жити. Жити і боротися. Коли згадував про свою Даянку, у голосі одразу з'являлися нотки ніжності і тепла. Дуже сумував. І ще більше засмучувався, коли не виходило приїхати додому, щоб побачити свою крихітку. Він обіцяв вернутися, бо не міг не піти. Та не судилося. 13 червня 2023 року поблизу села Колісниківка Харківської області воїн прийняв свій останній бій. Плакало дощами небо. Стояла на колінах громада селища Жвирки, яка 17 червня прощалася із вірним сином України, патріотом, героєм. Ігор в обіймах

світлій пам'яті героя Ігоря Барана присвячується. 1990-2023. Назавжди 33. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

поруч часто ходить у світлі дні. Певно, в тебе є білі гори, невідомі зовсім мені. Хоч на щастя життя багато.

Сьогодні 8 травня. Пам'ятна дата в Україні, яка приурочена до річниці капітуляції нацистської Німеччини 8 травня 1945 року. Цього дня ми вшановуємо пам'ять всіх жертв Другої світової війни 1939-1945 років в Україні.

Друга світова війна почалась в 1939-му та тривала 6 років. В ній брали участь 62 держави. Понад 65 мільйонів людей загинуло. Тільки Україна втратила близько 8 мільйонів життів. Українці воювали проти нацизму у складі 7 армій. Акт капітуляції нацистської Німеччини було підписано 8 травня 1945-го. Пам'ятаємо, перемагаємо.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими, а ми тут, поки дихаєм рівно, все стабільно, плюс, плюс.

Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: тому що їх нема.
1: Братів, сестер, що землю захищають від біди?
2: І тут, бо десь вона і досі ще благає.
0: Щоб вижив, повернувся,
3: залишився назавжди.
4: Ми є, і є весна.
5: Бо там мільйон
6: крізь час і простір дивляться на нас.
7: Стоять на варті наші батальйони.
8: Бо вогник пам'яті
9: в людських серцях не згас.
10: Пам'ятаємо, перемагаємо.

майські кираяки, ніби пакетик із чаєм літом. Рання пора безнадійно впертих, пора вертань, пора продовжень. Ось капітан.